0: قراری بزن. من به درام
1: یه صادق آره همین الان تاییدمون با سید شاده یه قراری بزن. هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن. میگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست، چه لوازمی داری. خیلی هم نمونه زیادی ندارم. من نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیکم یا آبا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم باید داره. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و مسئله شده بنده گمان میکنه

0: هر قدمی که برمی داره سواب یک زیاد زیاد شد.
1: تعجب نکنید، صدق میخوان راستی بازی نماش، کلک دوشه هرچی مردشه بگو. من این تا این اندازه میتونم. بعدم میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کامل تر بشه، پا برجا بکنم.
0: صدق میخوان راستی هرچی

0: فرمایش امام رضوان الله علی اگر نبود محرم سفر با بهره قابل توجهی از اسلام نمی داشت. این تعبیر معروف ایشون است که هرچه داریم از محرم سفر است.
1: محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید شهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
0: انشاءالله خدا معرفت این مطلب رو به ما بیشتر بده و توفیق شکرگزاری این نعمت عظیمی که کمتر نعمتی است که قابل مقایسه باشه با این نعمت. خدا این نعمت عظیم رو به ما رحمت کرده، یه سرمایه مفت مجانی که محبت اهل بیت در دلهای ما قرار داده شده. خیلی هم زحمت نکشیدیم زیاد برای کسبش، یه موهبت الهی است. خدای را از اون نکی. اگر بنده ارز کنم تنها چیزی که امید بارم به این که مایه نجاتم باشه همین محبت محدود و ناقصیست که به پیشگاه اهل بیت دارم. بقیه دیگرش چون غالبا با اعمال خودم کسب شده و اینا معلوم نیست چه اندازه اخلاصی، چون موهبت خداییست بیشتر بهش امیدوار هستم. من خیال میکنم بهترین دعایی که به برکت سید الشهدا، برکت عزاداری های سید الشهدا، بهترین دعایی که ما میتونیم بکنیم این خدای این معرفت یه جو به ما هم بده، بفهمیم چه کار بکنیم که بشیم وجد تو که اهلن به عبادت فرد. عبادتمون فقط برای ترس جهنم و تمه در بهش نمان. این یه راه ساده است که آدم میتونه یه خورده سعی کنه در اون قلهی که اولیای خدا در رأسش قرار گرفتن در دامنش خلق حرکت کنیم به اون سمت، اقلا بخواییم از خدا به ما هم بدیم. اگه این دعا مستجاب بشه فکر میکنم در عالم ما سودی بیشتر از این توانسته باشیم به دست که بتونیم عبادتی برای خدا، لا خوف من النار ولا طمع فی الجنه بله انهو اهل للعباده انجام. چیزی که اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا بهش رسیده، میشه یه جو از اونم به ما هم بده؟ اگه بشه راهش گدایی، راهش همینه که بریم در خونه سید الشهدا گدایی کنیم.

0: من به درام
1: یه صادق آده همین الان تاییده میمون با سید شاده یه قراری بزن هیچ کم نمیخواد بدونه من به درام امام حسن میام آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکن من اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میده اگه این قول رو بدید با سید شاده اونچنان پروازتون میده به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست چه لوازمی داری خیلی هم معونه زیادی ندارم اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده خیلی مشکله همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش کنه هر روز بعد نمازش هم بگه السلام علیکه یا آبا عبدالله یادمون داره مسئله قول و قرارم باید داره اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و وسیله شده بنده گمان میکنه
0: هر قدمی که برمیداره ثواب یک زیاد وسیله
1: شده تعجب نکنید صدق میخوان راستی بازی نماش کلک دوشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعدم میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کامل تر بشه پابرجا بکنم
0: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو

0: Bostonians. Generations have changed. Times have changed. But one thing has remained the same: the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: میگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم. اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم. اما بدونم یه چیزی رو شما دوست من دارید دیگه اون کار انجام میدید. اگه این قول رو بدید با سید شهدا اونچنان پروازتون میده. به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی ها نمیتونه درک کنه اینجا کجاست. چه لوازمی دارید. خیلی هم معونه زیادی ندارم. اما نمیشه با یه دوستی قرار بذاری اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده. خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاری آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگی السلام علیکه یا آبا عبدالله. یادمون نره مسئله قول و قرارم بایده. اگر کسی صادقانه این عهد و پیمان و سید شده ببنده گمان میکنه
2: هر قدمی که برمیداره سواب یک زیاد
1: تعجب نکنید ها صدق میخوان راستی بازی نباشه کلک توشه هرچی مردشه بگو من این تا این اندازه میتونم بعد میگه اومدم از خودتون کمک میخوام برای اینکه این کاملتر بشه پابرجا بکنم
2: صدق میخوان راستی هرچی مردشه بگو